irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Pasealeku zuzenean, astelenetik ostiralera goizeko 10:00-etatik 12:00-etara. Errepikapenak arratsaldeko 4:00-etan eta gaueko 10:00-etan. Entzun FM-ko 91 eta 107an eta eguzki.eusen. Elikatu zure espiritu kritikoa.

0: Jarraian, Eguzki Irratian, Piper Polis.
1: Itzordua. Urrengoan, hilerriaren atean edo ospitale ondoko metro geltokian lotuko gara. Zeren erioaren ertzean bizitza nabarmenagoa baita. Elurraren gainean, gozeturik, saltoka dabiltzan txori beltzen gizara. Itzordua, Luis Anselmi. Nola elurretan beleak.

Iepalagunak bueltan gaude. Atzeden hartu dugu eta astearteko itzorduetara itzuli gara. Hau Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktua duzue, Piperpolis. Eta dena ondo bidean, astero elkartuko gara uinen bidez. 96.0an FM-an edo nahi duzuenean bilbohiria.eusen. Hala ere, ez dugu kale egingo eta arroza zarean ere izango gara. Beraz, betikoak esan da abiatuko dugu gaurko irratzaioa.

Ketaren eta ekitaldi horren nondik norakoak ezagutuko ditugu, horretarako Leiru Ugalde gonbidatu dugu gurera. Eta saioaren bigarren tartean Natxo Feliperen Abandonatuak diskoa ezagutuko dugu. Erretiro hartu eta urte batzuetara berriro bueltatu da kantura. Oraingoan Oskorrik Abandonatutako kantuak berpiztu ditu ari laukote batekin. Eta saioa biatzeko, ba, nobedade batekin gatoz, Latxamaren berriarekin. Taldeak bere EPLP berriaren lehen aurrerapen kantua bidaligu digu, Porrusalda izenekoa. Euskal folkloranearen erritmo tradizionalak, harinarin batean abiadura, eta umorean aizten dituen kantea da, sei kopla. Sei historio eta sei egoera divertigarri. Latxamako seikideek bizi izandako pasarte eta topikoetan oinarrituak. Gainera, kante honekin ere taldearen formazio berria ezagutzeko aukera izan dugu. Eta hori guztia, Borrokinek zuzendatako bideoklip batekin ere etorri da. Divertigarria ere. Eta hau hasiera besterik ez dela esan dute, laster bai Latxamaren disko berria osoa izango da lako kolaborazioz betea. Beraz, prestatu oinak eta bagoaz Latxama eta Porrusaldarekin.

0: 2005ean, ostiralez, arratzaldeko 7:30etan, Bilboko La Tailler Galerian, Solokoetzen, Lorea Blanco artista eta poetaren ladrillo izeneko erakusketari, ba, itziera emango saio. Horretarako, ba, ekintza poetiko bat antolatu dute, eta ekintza poetikoan, ba, Lorea Blanco eta Leire Ugaldek parte hartuko dute. Gaur erakusketa eta ekitaldiaren nondik norakoak ezagutuko ditugu, eta horretarako, ba, Leire Ugalde gonbidatu dugu, telefonoren bestaldean daukagu. Hau, pa, Leire.
1: Kaixo, Ane, egunon.
0: Egunon, bueno, azteko, Leire, hasieratik hasiko gara, ez? Nola sortu zen ladrillo erakusketa egiteko aukera edo ideia La Tailler Galerian, Bilboko Solokoetxe auzoan kokatuta dagoenean?

0: Ideia zarra zan. Zeni aspalditi nator, amaren garrantziaren kontzientzia horrekin, zerbait egin behar genuela, ez? Bera nolabait zeukan garatuta unibertso oso bat, eta, zegoen bilduta, eta jendeak ez zuen ere ezagutzen, ez? Orduan, horren pisuan neukan, gero eta potoloagoa, norbaitek hartu behar zuela ardura hori, eta ni izan behar dintzela.
1: Hori da.
0: Hori ere, eta, pizkat pisua zen, gero, hori ez, ni nengoen, nola ingo dut, noiz arte tarte handi bat, horretan mugitzeko, denbora pasatzen eta hori, eta bizitzaren konplexatasunak eta hori, azkenean gure desira handienak beti geratzen direla hor, eta orain dela bi urte edo, esan nuela, denbora aurrera doa, non topatu leku, nola mugitzen hasi hau, esan nuen. Gonbidatzen natuenean ni, zerbait egitea, hasiko naiz ja divulgatzen amaren lana.
1: Hori da.
0: Aprobezatuko dut hori aukera. Orduan, feministalditik jaso nuen gonbite bat parte hartzeko, eta hor esan nuen, hemen hasiko naiz, ja? Eta horrela hasiko da gauza mugitzen. Egin nion amari, omenaldi bat.
1: Bai, irakurri zenituen bere testuak, ez? Feministaldian, bideoan.
0: Itzein nuen gehen bat bere lanaren indarrat, eta ze beharra zegoen hori danak ezagutzeko, ez? Eta zan nuen, nahi dut ikusi amaren lana, udaletzen hor jarrita udaletzaren leioan, mundu guztiak eramatea bere marrazkiak kartera, nolan ez, eta modu batean, esateko, ze lana dauden oso garrantzituak, eta normalean talde zapalduen batzuk dira artista horiek, ez?
1: Ez ikusinarenak dira, ez? Edo ez ditu ikusten, ez? Eta hor babada, ez? Belaunaldi oso bat, eta hainbat emakume artista direnak, ez?
0: Hori, emakume asko, eta pizkat oiko kanaletik, kanaletan ez diren azartzen, eta nola baita, ze beharra dagoen, horre aipatzen duen amaren lana, eta gero hor jasun duen gonbite bat La Tailerretik, nik erakusketa bat egiteko, eta hori ere zaniona Emaiteri, nik ingo nuke amaren lanarekin, eta bueno, gera oso presegon zen. Zatutxin non bere lana, eta bai,
1: eta horrela. Eta horrela sortzen da Ladrillo erakusketa, La Tailerren egondana ikusgai, eta ikusgai dagoena irailaren 25 arte, Lorea Blanco artista eta poetaren lanak dira, esan dugu zure ama dela, ez? Zer esan nahi du ez zuretzat Lorea Blanco artista gisa aurkesteak, ez? Ez ama gisa, baizik eta, ez? Ama artista moduan, ez? Bere sormenarekin, ez berdina delako, ez?
0: Bai, joder. Oso emozionantea, oso emozionantea, ez. Alde bat di, justizia bat egitea,
1: Hori da, ez.
0: Amarekin, eta hori ere oso emozionantea da, eta gero ere, pozik nago, jendearen gatik.
1: Claro.
0: Oso pozik jendearen gatik, jendeak.
1: Nola hartu duen, ez, erakusketa?
0: Bai, jendeak euskura eukitzeko, olako unibertso zoragarri bat, eta gero, ez dakit, zuk daukasun amaren dimentsio hori, ba, ezakit, berezia da.
1: Lorea Blanco, poeta, rapsoda eta artista izan da, ez? Da Bilboko zirkulo poetikoetan, baina zuretzako nola definituko zenuke bere sorkuntza?
0: Bere sorkuntza da bera txikitatik sortzen du. Oso txiki, nik uste dut, oso txikia zinela zela barkatu hartu zuela erabaki hori, ez? Ba, bera, ba, munduarekin komunikatuko zela espresio guztiak erabiliz, eta ba, nolabait, ba, txikitan bizitzen dugun paradisu hori izango beharko zela berez, ez? Bizitzeko, pertsona bizitzeko forma bat, edo,
1: Leku ederra, bai, horren.
0: Bai, munduan, ez? Munduan nahiko ederra dala, bai. Baina, bueno, gero, daukagun gizartea nola antolatza dagoen, ba, hori ez, sistema zapaltzaile batean, ba, hori ez, berak hartu zuen, impregnatu zen, nik uste dut, paradizu horretaz, eta erabaki oso indartsu bat hartu zuela betirako, ez? Eta, bueno, ba, hasi zen hor garatzen bere edertasunaren sensazio hori, beti landu izan du marrazketa hori txiki-txikitatik, eta jartu zuen bide hori, eta, ai, ez dakit zein zen galdera.
1: Nolakoa da bere sorkuntza, ze erakuskaoetan, ez, forma ezberdinetan, bueno, sortzen du, ez, esango nuke.
0: Bai, bai, hori zan nahi nuen, nolakoa dan, bai. Hori, ba, hori, oso bat, barrutik eta oso esentziatik ateatzen den lan bat da, eta beti mantendu izan dala bizitzasoan, naiz eta gero, berak, bueno, garatu zuela, kriston teknika ona, oso marrazkilari ona da, eta oso trebea da, ez, lan plastiko entzat, eta hori gero ikasi zuen ere, ba, formakuntza profesionala delineante bezala, eta bueno, bera pentsatu zuen, lan egingo zuela profesionalki horretan.
1: Hortan, ez, hain suposatzen dute zailtasunak eukiko zituela, ez?
0: Claro, oso trebea, eta baina, bueno, gero ze nolako egoera zegoen, ez? Eta ze zaila zen, emakume batentzat, eta gero artista batentzat ere emakumea ba holan, eta, bueno, azkenean, gu aurrera teatzeko, ba, behar zuen, osea, ogibide bat, ba, hori, posibilizango zela, gu aurrera teatzea, baina bera, beti mantendu dela, duela bere lan hori, porque berarentzat ez da aukera, osea, da existitzeko era bakarra, daukan bere era, existitzeko era hori, ez? Da munduarekin komunikatzen, eta orduan sorkuntza hori oso bizterala da, baina bizterala ere dulzuran. Dulzuran eta imaginazio, osea, itzela oso handia, eta ez dakit ere da irautzailea, oso rebelde, ume daukaten rebeldia horretatik, ez? Pertsona denean oso berea.
1: Bai, ulertuta.
0: Bere buruaren jabe, ba, hor ere rebelde da, irautzailea botz, potente bat, injustiziaren aurrean. Osea, dauka ezaugarri hori, ez? Dela alde batetik imaginazioz beteta, baina gero ere ohartzen dala dana mundua gero zein justua izan den eta horren arrean ere ze adot tente daukan, ez? Horren kontra edo.
1: Erakusketan aipatu duzu, ez? Aipatu dugu badirela, ez? Teknika ezberdinak sormenari dagokionez, ez? Marraskiak, kolajeak, margolanak, aldizkari poetikoak, ez? Bordatuak, ladrillo horretan sartzen garenean denetarik ikusiko dugu edo?
0: Bai. Denetari. Bai, hori, unibertso batean, ez? Mm-hmm. Zartzen gara, bere komplezitasun osoz, eta, ama bomba espresiba bat denez, mm-hmm. Hor dago, oza, espresatzen da gauzakoren bitartez ezberdinak, ez? Mm-hmm. Eta, bai, material ezberdinak nik nahi izan dudana izan da, gordetzea, berak beretxean daukan, beretxea denez, bai. Berak nola erabiltzen dituen gauzak, adibidez jartzen du argazki eder bat, baina igual ere jartzen du fotokopia bat, argazki baten fotokopia borroso bat, eta handitzen du, eta... Horrela, ez, eta dana da berarentzat importantea, eta hori saiatu naiz erakusketan ere antolaketan, hori ez, horizontal, eta batzen ez, horizontalitate hori zaintzen, eta dena dagoela parean, ez, berdin da, oleo bat, dana supertenikoki, supertrenea.
1: Bai, eta denbora lana asko dana, edo fotokopia bat, ez?
0: Edo fotokopia arrunta bat, edo, gero, eske oso material, osea, amak eske gauz asko erabili du, ez? Da, behar du, kanala bidatzen du leku guztietatik, eta gero dauka ere asko ama rekonozimendu handia emanten dio aurrekoei, eta ere aurreko emakumeei, eta bere familian, eta bueno, ohikoa denez ere familietan, zetrebeak izan diren aurreko emakumeak ere arlo testilean, eta bera joen miresten zuen pilo bat bere biramonaren koltsak, eta beti ari zen, eta bueno, bere aitonak, eta mundu rural hori, hortukoa, ezakit, asko itxeiten du beti bere aurrekoetaz, guri asko itxein digu, eta ere, dauka ere beti bere hauskeran, ere bere kontakizunetan, sekulako miraria, eta pues ezkerona aurreko entzat.
1: Aurreko benaunaldi entzat, ez?
0: Bai, eta hori adibidez garatu du kortinetan, nola da, gantzillo...
1: Bai, bordatuak egiten eta gantzilloa egiten.
0: Bai, hor errelatoak idazten ditu, aurrekoak aipatzen, berre aurrekoak nola ziren, bandurrea jotzen zuela, eta hortua maitetzen zuela, eta Paulina gogoratzen zuela, bere aitonak, eta horrela, ez, zopalitadia. Eta gero, ere dago, kortina gure guri kantatzen zizkigun kantekin, bordatu bat
1: dunan, bera,
0: edo jartzen du leire, txu, eta dana dira como pariak, kolektibitateari, guri aurrekoak.
1: Gero irakurri
0: du. Eta baita ikusten dut ere, bere zorkuntza, como como obra continua edo
1: bai.
0: Jarraipena
1: daukala, ez?
0: Gero agertzen da lorea hau egiten, eta gero etorriko dira besteak, eta dana como continuo bat bezala, ez? Artearen historia, bai.
1: Gero bere lanetan, Lorearen lanetan ere eguneroko objektuak ere presentzia handia dute, ez? Sukaldea, mailak, ez, armairuak, ez? Etxeko espazioak.
0: Bai.
1: Azkenean bera hor sortzen du eta, ez?
0: Bai. Bera, hori, kontatzen dizudana, ez, bere ogibide arrunta bat eki duela, zerikurizirik ez zuena artearekin, mm-hmm. eta ardun, ba, bere tailerra beti izan da gero, ba, zukaldea, ez duek iolan leku beste...
1: Bai, beste leku bat joateko, ez, sortzera, ba, gaur eguneko sortzaiek dutena, ez?
0: Bai, bai, gu hor batzen gara, zukaldean, eta hor bera dago hor ere, ba, zukaldeko gauza prestatzen, edo ba, etxeko lanekin, eta gurekin, eta bueno, ba, ba, bera hor ere joaten da gauzak egiten, mm-hmm. eta lan egiten, ez? Eta dana da leku berdinean, eta ba, bere, ba, ezakit, adierazpen esplosibo hori, mm-hmm. ba, hor agertzen da, ez? Altzairuetan, edo... Mm-hmm.
1: Bai, bai.
0: Etxe guztietatik.
1: Etxe guztian. Eta Leire, nola ere izan da, esango genuke, ez? Etxetik ateratzea, sormen hori, intimitatetik, ez? Eta, bueno, la taller bezalako espazio batean, bueno, ederra dela espazio hori, ba. Ez da hain handia, ez? Osa, goxoa da, ez? Badu etxe kontu, ez da galeria erraldoi bat, baina nola izan da hori pausua, ez? Ja, bueno, etxetik publikora eramatea, hori nola izan da?
0: Jo, ba, izan da superbolita Maiterekin lan egitea, mm-hmm. berak eukiduen implikazioa, eman digun laguntza, jarri duen grina, osea, eta jarri duen baldintzak, ez? Konfiantza, mm-hmm. bueno, ez dakit denboraekin lan egiteko, edo ni joan naiz, bueno, gauzak aldatzen, mm-hmm. izan da erakusketa prozesu batean, zelan, artzibolan pilo bat dago, eta joaten naiz, ba, gero aurkitzen beste gauza bat, eta aldatzen, eta, bueno, ere, dalako ere hori nire karakterra, eta mm-hmm. ere nire amarena, eh? Ba, hori izan da ere erakusketa, apurtu bat ere, gugaren moduan, ba, joan gara, ba, egunero apaintzera, eta joan egonda mugitzen, etengabe mugitzen, eta hau, ba, ez dakit, bizkat, etxean izaten den moduan, ez?
1: Mm-hmm.
0: Eta joan da itxuraz ere aldatzen, baina, bueno, bai, ba, ez dimentzio bat hartzen dute, ez? Oiko eguneroko eta zunen...
1: Tik ateratzen ditu zenean, ez? Ba, margo edo sorkuntza horiek.
0: Mm-hmm. Bai, polita da, porque arreta jartzen duzu, eh?
1: Uh-huh.
0: Haiengan, beste modu batean, eta gabe hor, como apurtxu bat, pues, ikusteko berez, ez?
1: Mm-hmm.
0: Fijatzeko beto, eta...
1: Bai.
0: Ezakit, eta, bueno, hor ere aldarrikapen bat dago, ez? Zer esanik ez, klaro. Mm-hmm.
1: Eta ladrillo izenburua, zer gaitik izen hori, zer dago adreioaren atzean?
0: Bai, ez da. Misterio txua, ez. Gainera ez genuen itzuli. Nire ama txiki, oso txiki zionean, paritu zioten panpin bat.
1: Mm-hmm.
0: Eta... galditu, atera zuenean paseatzera erritik edo norbait oso oiko galdera, ez? Pues, eta nola deitzen da zure panpina? Eta ama geratu zen hor, como, ez dakit, apur bat zuela espero, galdera hori, eta izinik eta ladrillo.
1: Vale, hortik dator.
0: Ladrillo, eta bueno, ba hor... topatzen duen ere oso izen potentea.
1: Bai,
0: zela,
1: bai, bai. Panpin bateran zat.
0: Bueno, alde batetik dauka humorea, hor da ere amaren pues, bere lehenengo irreverentzia edo munduarekiko burla txobat edo
1: bai, bai.
0: Botata, ez? Edo, ba, ez dakit. Eta gero aparte, gero berak irratian ibilizenean poesia zaioetan,
1: mm-hmm.
0: ba, erabili izan du hori ladrillo izena moduan.
1: Izen moduan, bale.
0: Zitatzeko eta hori, eta hori ere, ba, humore handia dago.
1: Bai, bai, bai.
0: Porque, osea, bai, gainera jende asko entzat, da, poesia da como astuna, edo,
1: como la... Adreiu bat.
0: Adreiu bat, ez, eta deitxe aurrera bere burua. Eta ez dien meni itxuli horregatik, bera izen moduan,
1: Erabiltzen zuen, ez?
0: Eta ladrillo da. Ladrillo da.
1: No la copa.
0: Pero aparte, bai, esan. Aparte, claro, ladrilloak ere, bueno, ba, claro, ba, bueno, ari gara ere, bere lana ari da, pues, mundua eraikitzen, ez da, azkenean, ba, pertsonen mundua da, ere, gure artea, gure kultura, eta daukaguna pertsonak, ez, materialki gero, ez dakit, joaten garenean, ez da geratzen ezer, ez, baina geratzen dana, da gure, bueno, gizagiaren historia, eta artearen historia, nor, zer benetan zer garen, ez, eta hor, ba, adrelu bat, ipintzen duela nire amak, eta edertasunaren historian, ba, argi dago, eta gero ere, aladrillo ere, fiskat, arma arrojadiza ere.
1: Bai, izan daite karrizkutsua, ez?
0: Bai, eta ere, bere poesia burtua da, rekordela, ez? Eta oso zuzena, oso, bueno, injustiziaren kontrakoa, eta, bai, adrelua bota izan ditu, bai, bere poesiaekin. Eta
1: Leire, nolako parte hartzea izan du amak erakusketa antolatzerako orduan?
0: Ba, beitu, nik esan ionean, esan zuen, bale, ondo, baina zuk antolatu.
1: Aha.
0: Eta prez dagoenean, ni joango nahi.
1: Ah, bale.
0: bera, eza, oso iniziatiba potentea dauka, eta nola bai, ba, hor... edo egiten zuen berak edo
1: utzi behar zizun zuri egiten, ez?
0: Ba, nola berak ez zuen gogorik egiteko, ba, vale. Ko ninduen egiten, baina eta gero, ba hori, amaieran etorri, eta lan izango zen errezago, eta bera entzat polita. Bera izan da sorpresa bat, oparitza bat.
1: Ere. Ah, hori da, bai, bera entzako ere, opari bat, ez?
0: Claro, eta egon da laza, eta ez bai gogorik ardura hori.
1: Ardura hori hartzeko, ez?
0: Oia egin du, eta...
1: Leire, ostiralean, irailaren 25ean, 7:30etan, Lataierren, erakusketaren itxiera egingo duzue, ekintza poetikoa, horrela irakurri dugu, loreak eta zuk zeuk, ez, prestatzen ari zarete?
0: Ez que hori ezin da kontatu.
1: Ah, ezin da kontatu, bale, ados.
0: Fiskat sorpresa.
1: Sorpresa izango da, ez, urbildu.
0: Fiskat sorpresa izango da, bai.
1: Bertaratu behar gara. Bertara, joan behar dugu, orduan.
0: Ah, klaro, hori enteratzeko, ez horri da zarete.
1: Hori da.
0: Gero, a ber, nire asmoa da, baina ez dakit, nik ez dakit, igual bera animatuko dela errezitatzen, bueno, dauka, bueno, errezitatzeko indar bat, osea, dala zoragarria dala bere abotsa, eta espero dut igual animatuko dala, baina ezin da jakin amarekin benetan, ezin da jakin, eta dago oso pasota, orduan ez nago ziur hori egingo duen edo ez, baina, vale. Bueno, hor egongo gara, eta... ni zerbait prestatua du. Bai komprometitzen aizela eta eta, bueno, ba sorpresa izango dala. Egun hori
1: sorpresa izango da.
0: Abendatzen du jendea.
1: Hori da.
0: Etortzea, bai, izango da polita. Egin genuen eman alditxo bat egin eman genuen hasieran, azteko eta izan zen polita, nik uste, bai.
1: Bueno, ba, itzordua dauka guztiralean, Lorea Blanco artistaren lanak ezagutzeko aukera paregabea, La Tallerren, eta ba, bukaera horri, bueno, ba, ekintza poetiko batekin, ba, hortxe, Lorea Bilbao, Lorea Blanco barkatu, bai. Eta Leire Ugalde.
0: Bai, hori da.
1: Ba, Leire, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta hortxe gonbitea entzuleari.
0: Joe, basuei eta zuri, bai, mila esker.
1: Bai, agur.
0: Agur, agur.

0: Nacho de Felipe Koskorriren kantu abandonatuak berreskuratu ditu. Proiektu berria aurkeztu du gaur Bilboko Arriaga antzokian, NDF Kuarteto Feliperena, abandonatuak. Proiektuaren barruan bi kontzertu eskainiko ditu urriaren 4an eta 5an Arriaga antzokian. 2015an Oskorrik agur esan zion 45 urteko ibilbideari, 100 kantu atzean utzita. Taldeak 38 disko eta 500 abesti baino gehiago argitaratu zituen, baina grabazio eta maketa prozesuetan hainbat kanta argitaratu gabe geratu ziren. Horietako batzuk berreskuratzeko asmoa iragarri zuen orduan De Felipek, eta Marten 10 urte geroago hitzera betetzera itzuli da. Proiektuaren jatorria iazko Donostiako Musika 15 taldean dago. Arantzazun Alos Kuartek taldearekin zenbait kantu interpretatu ondoren, Patrick Alfaiak 2026ko kontzertu bat bere gain hartzeko erronka botea zion. Hasieran ezesko borobila esan zuen. Baina Xavier de Felipe semearen bultzadak proiektu aurrera eramatera animatu zuen. Horrela azaldu du prozesua Nacho de Felipek.
1: Orduan ni erretiratuta nengoen eta inongo asmori gabe bueltatzeko, baina Igazko Kintzena musikalean Donostiakoan kantatu bere izan nuen olako kolaborazio txiki baten pare bat hiru kantu, eta zuzendaria etorri zitzaigun, datorren urtean hau kontzertu Arantzazukoa zuk zeu egingo duzu, eta baina semia han zegoen gurekin eta entzun zuen, eta bueno, matraka nahiko latza eman du etxean, eta baietz eta onartu arte. Beraz, semiak hartu zuen bere gain kuartetua eta arreglista topatzearena, topatu dugu mundun dagoen niko berena, eta benetan ez dut publikoki esan, baina seme orde bat bezala dudana Patxi, eta horixe, alaxe atera da. Orduan, ni guztiz erretiratuta inongo asmori gabe nengoena, orain kontentu asko nago, batez ere semearekiko balako amodiozko demostrazio bat izan dalako abentura. Kontzertu itzela egingo dugu Arriagan, eta Inaziok esan duen moduan, bai lehenengo teatroa bukatu zen, aspaldi, eta jarri dute bigarrena martxan. Bukatuko dena ere, noski.
0: Eta horrela sortu zen Kuarteto Feliperena. Xavier de Felipek, Patxik, Ester Albak eta Carmel Castillok osatua. Pujanekek egindako moldaketei esker, Oskorriren 15 kanta abandonatu berreskuratu eta eskenatokira eramango dituzte. CD-an ere bildu dituzte, grabatu dituzte, Elkar argitaletzearen eskutik. Kantu horietako askoren hitzak euskal poeta handienak dira. Tartean dago Oiena Art, Koldoizagirre, Aurelia Arkotza edo Lauaseta Handia, Nacho de Felipe.
1: Badakizu abandonatuak izena nondik eta datorren, kantu hauek dira aspaldian gure Oskorriren maketatan garbatutako kantuak, eta abandonatu zirenak bere garaian. Baina argi eta garbi esan behar dugu, ez zirela abandonatu kantu kalidade edo eskasekoak zirelako ez. Produzio bakoitzean askotan zeuden estilo bereko kantu, hiru lau kantu edo, eta taldean baginen lau kompositore eta lauen nortasunak eta lauen obra errespetatu behar zen, eta askotan ustekabean gelditzen ziren nor kantu oso konsideragarriak, eta ni behin baino gehiagotan esan nien, orduan oso askoz latzagoa zen esan niena, egun baten lotxatuko zarete zuek zaramara botatakoak argitaratuko ditudalako. Eta erabaki genduen errepertorio hau berriz ere guztion begietara ekartzea, belarrietara hobeto esanda, gure estilo diseinatzaileak esan zian, jo, zaramarena, koño, hori, ez aipatu, bilatuko dugu beste izen bat, eta bilatu genduen kontzeptu hori oso polita dena eta oso ondo laburbiltzen duena filosofia zer nolako izan den operazio hau. Abandonatuak. Abandonatutako horiek berriz ere berpiztu ditugu. Atara zuten lehenbizi diskoa plazaratzeko Laugaxetaren amodiozko poema bat, eta nik esatenen, jo, ze latza dengo euskaldunentzako memoria kolektiboa gordetzea, ez? Ze egunean egunean gaudean zuten Lorca metik eta Lorca beste, hombre, Lorca ez dago dudarik, eh? Ze nolako poeta ze mailakoa den, eh? Baina, aipatzen dira Lorcaren fusilamendu, ez dakitzen, eta jendeak oso erres ahazten du gure poeta handi hori, Esteban Urkiaga Lauaxeta, 1937an Gasteizko Kanposantuko Ormatzarrean fusilatua izan zala. Orduan hori izan zen amodiozko kantu goxo bat, lehenbiziko singela.
0: Gaurko aurkezpenean gainera, Arriagaren Kanpaiak, bigarren singela aurkeztu dute. Arkaitz Estibaiesek egindako bertsu ederrekin. Kantua aurkezteko, bideo bat jarri du, umoretsu.
1: Egunon lagunok, Nacho de Felipe naiz, akaso ezagutuko nauzue Oskorri taldeko fundadorea eta kantari gisa, baina horrein aspaldi erretiratuta...
0: Entzun dugun bezala de Felipe kasaldu duenez, bere etxetik, Santiago Katedraleko kanpaiak entzuten ditu eta soinu horrek inspiratu du kantari.

0: Nacho de Felipe pozik agertu da. Goltzara berriro itzuli delako, naiz eta Arantzazuko lehen kontzertuaren aurretik, urdurintasuna eta beldurra sentitu zuela. Xabier de Felipe semearentzat ere ohorea izan da aitarekin batera aritzea.
1: Niri ere izugarrizko ilusioa egiten dit, ba, horren beste urte eta gero aitarekin bueno, bizitza konpartitzen, aitaren musika eta Oskorriren musika entzuten, Oskorriren musikatik pues, edaten ere. Ez dut inoiz euki aitarekin horrelako proiektu serio baten parte hartzeko aukerarik. Eta, bueno, azkenean, ba, hau suertatu da proiektu hau egiteko aukera. Pasadan urtean Arantzazun, aitak Alos Kuartetekin egin zuen kontzertuari esker, eta Patrick Alfaiaren proposamenari esker. Eta gero, ere, bueno, nire buru gogortasunari esker. Aitak printzipio baten ezetz erantzun zion Patrick Alfaiari, hori gauza, bueno, familiako gauza bada, ez beti lehenengo erantzuna ezezkoa, baina gero, ba, bueno, niri iruditu zitzaidan izugarrizko pekatua, krimena, ezezkoa ematea, olako aukera polit bati. Gainera, banekien aspalditik aitak karpeta, kantu abandonatuen karpeta etxean gordeta zuela, askotan aipatu izan dit, ba, karpeta horretako kantuak kalera ateratzeko aukeraren ideia. Jan Fokasek ere urte pillo bat pasatu du, aitari galdetu zia noiz egingo genuen disko bat, zede bat, eta, bueno, ba, horren besteko insistentziaren ondoren, alde batetik eta bestetik, ba, proiektu hau sortu da, eta niretzako plazer izugarria da, ba, azkenean, aitarekin jo ahal izatea, aitak komposatutako kantu ederrauek, Txemok egindako arregloak, gero nire orkestakide Karmele eta Esterrekin ere jotzeko aukera, eta, bueno, benetan, Elkar disko etxearekin ere egin dugun proiektua, Oskorriren, ba, bizitza osoko lankide eta lagunekin, eta, bueno, ba, duela hilabete gutxi gorabehera Arantzazun egin genuen kontzertuaren ondoren, ba, guretzako ere izugarrizko ohorea da hemen Arriagan joal izatea. Aita eta biok hemen bertakoa gara, nik umetatik pasatu izan dut egun eta ordu pile bat Arriaga teatroan, niretzako bigarren etxe bada, eta oso oso pozik gaude, ba, datorren hilabeten egingo ditugun bi kontzertuak jo egiteko aukeragatik.
0: Arriagako kontzertuen ondoren proiektuak beste geldialdi batzuk izango ditu. Aipatu ditu Gasteiz, Donostia edota Iruña besteak beste. Baina gutxinaka iragartzen joango direla ere adierazi dugu.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Antzerkia, cinema eta bertxe gustatuko ditu 6. Teatrodix jaialdia. Nafarroako torturatuen sareak erantzukizunez jokatzeko eskatu die erakundeei torturaren ondorio psikologikoei aurre egiteko.

Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30-tik aurrera.

0: Bongo, bongo, nos hemos dicho anau. Aita alda zeo zeo. Epa, epa, epa. Epa, epa. Horche, hor bai, hor bai. Hor bai, perfecto. Kaixo Gabon, esan bezala, hemen txegau de salata salotzen gaurkoan ere bai, urriaren behatzeia, lege, izan lege?
1: Zeian.
0: Epa, banekin, banekin, proa san zuretako mature. Ba, hori salata salotzen, amaika bitartian gaurkoan ere bai. Ba, musika zaratatxoa izpide, eta gazu hontan, lazkau aldea jungo geha, bintzat saioaren zati bat, hau lehor fest, zeigarren hau kaliz baldin banao, ba, kontortu hontan zitzeitea, larun bat hontan da lazkaon, eta gerozio telefonan bestaldian, ba, antolatzaietako bat, izango deu, eta hala ze baino, hemen beti bezala, Dizgalernari kaixo zemouz ondo algea, esan barko jo, kaixo zemouz.
2: Kaixo Gabon, ondo. Kaixo ondo, kaixo zemouz.
0: Kaixo ondo, ondo.
2: Ondo, bueno.
0: Ondo kaixo. Kaixo zemouz dao?
2: Ba, kaixo ondo kaixo, zeon, bintzen leno.
0: Kaixo dao, zugarrakin.
2: Oida.
0: Bueno, txakia galde bat eutziko ditugu. Bueno, ez, bestela esgin jangu izango. Mature, Gabon.
2: Gabon.
0: Kaixo ere bai, ez. Ez.
1: Ez. Ez.
0: Gabon.
1: Bueno, gaixotzen hasi nahi zuen humor eskazakin, baina...
0: aurrenengo haua ikirikiak, eh? Haua, aurrenengo...
1: Gezurra.
0: Zua. Bueno, ba, Mature...
1: Bejauna.
0: Primeran.
1: Primeran.
0: Mature eta Dizgalenan ere parian, lagun izoztu ezin izan du itorri... Ba, azkenengo momentuan...
1: Deskonbokatu indio.
0: Deskonbokatu indio, azkenengo momentuan ez du... Etzeon, fizikoki... Preparauta gaurko zailo aburra eramateko, gura buruz behintzat, indio beste txizme hori jarri hor petxu handakorrik apiskatin, eta...
1: Ez du pasa.
0: Proba. Eta bueno, bagu hongo geha. Aole hor fest, izango du izpide, baina hori baino leno, gure agendakin sartuko geha, obitu ailua gerosio... Eta tablasea zeke kuña jarriko dut, ondo iruten bazaizue, gure agendarena.
3: Asteontako agenda zaratatxua!

Aste ontako agenda, ba, laudion hasiko deu. Orbeko etxean, ostira lontan, hiru talde izango dira holtza gainean. Alde batetikan Bloodshed, Panamatikan jarkorra, eginez, bestaldetikan Norte Kartel, Rio de Janeirogo jarkoretak, Brasildikan, hain zuzen, eta behi hauekin batea, Offside. Jarkorra Cottbusetikan, Alemaniatikan, hau, ba, orbeko etxean, 8 aurrea ostira lontan, 7 euron truke.

aurrea jarraituz, asteburu hontan, ostiralak behatzi, urriak behatzi, eta larun bat urriak amar, igorren, hain zuzen ere, ba, kinu gaztetxian, Tatu Zirkus Euskal Herria ba, egongo da, espetxen kontrako topaketak, ba, hori behatzi eta amarran, hainbat eta hainbat gauza, hortikan eukiko zuen programazioa, baina zarataren aldetik, ba, ostiralian, hain zuzen, amarretan, gaueko amarretan, ba, bitalde joko dute. Alde batetik, aluzikinak, eta behaikin batea, misoginia. Geo igandian, bestein bat, ekitaldi gauzasko, baina, eta pintxada batekin bukatzeue, baina hori, hau, igorreko kinu gaztetxean, ostiral, eta larun bat hontan, Tatu Zirkus Euskal Herria.

ez dakize esan deten Igorrei buruz, etatu zirkusei buruz, hobe esan da, baina ostirala eta larun bata. Igandia ez. Aurra segituz, Gipuzko aldea etorritzegea, hain zuzen ere, Eskoriatzara, eta hango estazi, tren estazioan, edo estazioan, pentsatzet abandonotako tren estazioa dala, da gizoguru, zazpiretatik, bai, ezta? Zazpiretatik aurrea, ojo, zazpiretatik aurrea, larun batutan, urriak ama, egongo dira. Alde batetik an, Gal, Bilboko punk taldea, bestaldetik an, Disbauxa, Gasteiztik an, hardcore punk eginez, azpetitik an, punka jorratuz Bol, baserriko jaskuak labien, baina Bol bezala ezaguna,

larun batian jarraitze du, baina kasontan horeretan, eta niesen kulturgunean, zazpiter ditatik aurrea, ba, joko guen taldiak izango dira. Ba, baionatikan, hemen oso ezaguna dian, Kumano Motor, bestaldetikan, oinatetikan, Likore, Durangaldetikan, Konorte, eta Zumaiatik, Heiti, deo, ez da dit, hola, zeuse. Zumaitikan, hau, ba, horeretan, niesen kulturgunean larun bat ontan, zazpiterritetik aurrea.

Beno, larun batean Lazkaon Aolo Lehor Feste ongoa, baina horrei buruz geho itzengo deuz, elkarrizketatxo bat ingo jo ba, antolatzaretako batei. Eta bukatuko deu asteontako gure agenda, ba, beti laguna den Areto Moganbo Aretoan, Trintxerpen, hain zuzen ere, astelenian, zazpiretatik aurrea, eta zazpi euron truke, ba, bitalde ongoia holtza gainean. Alde batetik gan, Lazartetik gan, Reklusion, ba, behaien dibit zaratatxu jarkorita eginez, eta Erresuma Batuetatik, Feral Estate, talde interesgarria. Hau, astelen ontan izango Moganbo Aretoan, zazpiretatik aurrea, zazpi euron truke.

Bueno, bortxe izan deu gure agenda zaratatxua. Komento bere bai, ostiralian eskete eta aurkitu, baina uste kallejero badaola itxaurrondoko, itxaurrondo onda, eske dudeta maumartutenen igual. Bertan jotze behi lokuria, trofolaxia, artritis, jakore bergoitabi, kalian, olago zoz ikusiet. Beituko eta ber, gero. Eta hola, ze? Eta... Aole hor, ba, festivalakin sartu baino leheno, obitu ahi egingo digu, ba, kaso, ze ba, lengo hastian, Benon taldearen bajista iltzan, Konrad

0: Grant, aske seguna bere auzuan Kronos bezala, Benon larogia markadako hasierako talde mitikoa, metalerua, eta bueno, ba, oso influente izan dana urte guzti hauetan, eta da azkana aurrengo bi diskoak gehien bat, gero beste bat ebak posese dute izan adula, neko ezagun ere bai, baina bueno, aurrengo bila dia, hola, zimaz, nik ezagutzen dituten agehio behintzat. Bigarrengo diskotik kanta eta dituko dugu lagunen sostua hemen dago, por cierto, lagunen sostua semaos.
1: Gabon, primeran.
0: Ondo. Okaskuak ondo, no? Zeneno jantzi ditu da, me kago en sos. Entonces, zer esango.
1: Nik arki askat.
0: Vale, vale. larogeita bilen ateazuten disko bat black metal izenekua, da hor dago kanta bat black metal izenekua ere bai. Nahiko ezaguna dala, egon mitikoenetako bat, dago oso mitikoa gara lago, boretuko deu. Eta lehen dabiziko diskoen izena, dizgarenak esango digu...
2: Welcome to Hell.
0: Welcome to Hell.
2: Komentau Kronos, irurogeta mar urte zitula, o zenbat?
0: Ba, ez dakit, balago zozer.
2: Lemi bezala. Lemi irtzanion bezala. O irurogeta mabi igual, ez dakit zuen, no?
0: Izan lehike, baina zororpegi erra. Zegan hori bitza
3: bai. Bai, bai,
0: Maturea bezala. Bueno, ba, Kronos egure omenaldi txiki hau, larogeita biragoaz, black metal diskotikan, black metal abestia.

0: Earra, earra bukaera.
1: Black metal. Bueno, disco ikaragarria.
2: Bai, konzeptu hori ere argitaratu zan lehenengo aldia ere, bai, black metalena. Black metal horrendik sortu gabe zeon, laro eta bian, noski.
1: Bai, bai, eta estetika hori ere, bai, muñekerako lukondo haino, da pintxos josita. Da horako lago historiak. Ba, obitu ahi joa, beti zoze badaka, ba, obitu lehen guaztian Kronos izitzaigun, eta, bueno, ba, guain saiatuko gara lazkau aldea txalapartagotzen, a ber, no, beti gaitzen du, bestaldian.
0: Deitzen hasiko naiz.
1: Aho, lehor fez lazkau zeigarrena, ja zei urte jarraian, talde da xente pasadia, aho, lehor fezetik, ez?
3: Zei urte jarraian, igual zei izango.
1: Ez?
3: 2008 tokatzea, eta 2008an ez dakit titulo aukera egon gozan, ez?
1: Ah,
0: oain galdetuko dugu, lasa.
1: 2008an, zertatu zan.
0: Iep.
4: Hau, pagaxo.
0: Gabon, Aitor.
4: Gabon.
0: Zemouz.
4: Ondo.
0: Entzute dugu, ez? Leno proba, indegoen,
4: bai, bazpare. Ondo. Oso ondo, bai, oso ondo.
1: Bueno, Susanean zaude, ja, guai, bizkaban moztu, eh?
4: Bueno.
2: Gabon.
1: Bueno, broma da.
4: Ya lotxak.
1: Ya está, nahikoa inda, ya. Pertsona eldua geha, ya, hori da. Bueno, ba, Gabon, lazkau aldea ditzen nahi geha, leheno komentatu dugu, hau lehor fest. Seigarrena, okeres baldin magaude, ostiralo...
4: Seigarrena.
1: Bai, lehenun bat ontan, lazkauko skate parkian, nes?
4: Bai, bueno, baina gaituko reguraldin... aurrikuspena pixkat ikusten, eta skate parka eta hor plazan bat zeukia ogunez tali bat. Eta hor zalantzan gode, kriston hotza ematen die, eta bueno, hor gode, hotzakin, bueno, hortxe, izan dizia urten batzuk, ostia, kriston raska egin da, zerbeza zinean da, hola eta zalantzan gode, kader ze emateuen. O plazan, o skate parka, baina, bueno, biak ondo entzutek, oseak etzo galera ikazkauko erdigunen.
1: Lazkaun fijo. Hori fijo, ez da?
4: Lazkaun fijo.
1: Bueno, Aitor, bizka kokatzeko baigu da baientzulea, bizka komentau, ez, festival honen nondin dorakoa, nun nazizan, ideia, zenbat, bueno, zeigarrena da, segidan dikoazten zei edizioak, edo nola dikoan bizkat, hau lehor fest, hau?
4: Hori, dek, bueno, ba, hau azioan 2021 urten, ondo esan deken bestela urten 6. edizioa dek. Eta, bueno, hasioan, ba, lazkaun, zesaten ez dek, ez, ja, hau antolatzen jaunak, bueno, ba, hili gaitxuk biziguztie, ba, saltxa askotan sartuta, bere garaien, ba, Torrano tabernan ibiltzen izan hor kontzertuk antolatzen, gazte asamladan kontzertuk antolatzen, eta, bueno, ba, gazte ba, asko keukizetik zizkeken, ba, bueno, irrikaz gain eta gaztek dauzken sentimentuak, eta, bueno, beraiek, ba, bueno, ez, inkonformismo sentipen horiek eta hortaz abar, ba, gu bai eukide hau beti musika mundun oso sartuta egon bat jubez. Eta, ba, horren ondorioz ez dela, ba, bueno, ba, kontzertuak antolatzen bizi guztia. Eta urte batzuk eta hola pasa dituan, Torrano itxiuan, eta lazkaun egia esan, ba, bueno, ezoan hor geldituan espazioat bete gabe. Eta zorionez, ba, bueno, behasainen hor gure laun batzuk, ba, egizartarrak, eta hor jazpanako jendek, eta, bueno, erabatea bestea, ba, betetzen jun itxuan gaztetxen, eta bar, urdizin ere bai, eta ataunen ere bai, eta, bueno, jun ditu gormitzen, ba, bueno, gu behar ba, betetzen, betetzen, sentitzen nian baita. Eta ba hor espazi betetzeko ba bueno ba pentsatu genean jaialdi bat montatzea. Hori 2021 izanoan eta bueno gola 4-5 laun gaituk hori bultzatzen ibiltza ditukenak baina gie izango hasi dialtza altzata beste 15 berehala batzen zaizkiu zati danak saltza berdinen gaude jende asko ez. Orduan 2021 hasi izan, ba, proba bezala, nahi genean musika, ba, bueno, zirkuito komertzialak edo pseudo komertzialak ere asko zaudek, esan nahi diat, ukulelzia una zedo komertziala da, bueno, baita euskal herrin ere, asko zaudek horre. Uh-huh. Bueno, beste mota bateko eskaintza bat eman nahi genean, eta nahi genean doainik izatea. Uh-huh. Orduan, hasi ginuztean, bueno, galetxekin harremanetan jarri ginuztean, eta bueno, guen gauden garai hauetan, ba, datorren edozein motako eskaera, ba, garai batean, oindela maust urte, baina askoz gehiago, aztertzen dek, ebaluatzen dek, edo ez, edo zen udaletxetan. Eta, bueno, ba, ezkenean, ba, eman ziguten alako diru bat, eta bat, eta beste, eta hortik hasi ginen antolatzen. Eta horreneko urtea, 2008 baten, ba, arrotzak eta bulk ekarri ginen. Arrotzak horre, getari, arautz,
0: bai.
4: Ingurortako kriston taldea.
0: Zumaia,
3: eta Lasarte.
4: Zumaia, bidek, eta bulk, ba, ba pentsa, ez, horre, Bilbo inguruko taldea. Orduntxe, peto-petoan zan, kriston disko eta zian, eta, bueno, kriston konzertu izan nuan, ez. Gero horren gorten, 2008, ba, bueno, ba, berdin, prozesu berarekin jarretu genean, eta, bueno, Pimpili Pusiz, Thatchers eta Laurz ekarri genizian. Eta, bueno, 2008an ja, ja pasaren izan, guztatzen, bitu aldetatik irua pasaren izan, egitatik laua eta lauetik bostea. Etor mantendu gaitu guain arte. Eta bai, 2008an ekarri genizian, Zikin, guantxe utxia tela jozen, bi...
0: Bai, dura utxi, bai.
4: Di eskafo ateata. Kuero, baita ere bulkiko jendea zeukela hor, eta motor astolakoa, eta bar. Gero ja, Frantziko Luliz, ekarri genizkian. Lulizen, bueno, dituk, Tiboi, beraikin harremana jarraitzen dago gaina, eta laguntzen zigute gauzak antolatzen. Eta Tiboiek, bueno, ba, hauek beste talde batzuk ere baizki, adibidez, Patrol, Clubs, Romeo gainpotzen aidek, datorrenak, bueno, ostegun hontan zein ozen horri parralden
0: bai.
4: Joko duen
0: Cabreton inguruan, ez?
4: Hori dek hor split systemekin jotzen aidek eta gero ekarri genizkean nuevo katolizismo katoliko hauek hauekin beti eukidea harreman berezi bat akordatzea jugen dela baina laroita malaugarren urten, ez? Jaitik jugu eta pentsatzen bat dut, ez? Eta akordatzen hau gorduan etorri joala, bueno, gaztasun lako festa batea etorri joan, deitu genien, ez, oie, mira, ez, ahi ez da pasta, no? 30.000 pelas y la cena, eta etorri joan da jozien, tío, eta orduan, ba, beti beraiekin zorretan sentitu batzuk, zati, dirik ez eken egon, horre ondizu, diri egon danen, ba, saiatu batzuk, ba, beraiekin nola baitzen, ba, hori, ordaintzen eta baina bueno, beti izan dek, dei baina hoita entorritxan honea, duro puta bat etxeanen, eta hori betiko eskertzen dek. Eta hori zainoan 2023. Txapa botatzen nahi baldeo, pesan, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
4: eta 2024en, ba, bakarrien ezean Katarsi, hor diskoa atazien, eta bueno, oan Katarsiko batzuk, zeudek, aurten datozen tarle baten, osinin,
1: oida.
4: Gero Flash, Flashen bateria jotzen zian nire anaiek, eta, bueno, ba olerreko egia esan sortzaile bat, aiertekin bateaz, ni urrengo urten sartu nituan hor, ba, bueno, eskuat botatzea, eta hor, ba, beti elkarrekin dut da hor sartu nituan. Nio bai, Joseba jotzen zian, eta, bueno, Flash. Gero, Valentziako finale, eman ziala konzertu bat brutala, eman ziaten, oan gaina jira bat inbardi, eta guantxe anuntzio dira jira bat, estatutik eta abar, eta jotzeile kafean zokin,
1: Bilbon.
4: Bai, Bilbon. Bai, eta Black Bacon, ba, bueno, Black Bacon dek Jerria, Poisonareako abeslarin taldea, bai, eta gero...
0: Eta hemen inguruko jende bat, ez?
4: Hatxeko taldea, eta bar, eta Black Baconek, ba, baina guk, bueno, gu hartza iruan nahi batzuk, eta, bueno, dizke olako, ba, bueno, gogo dizke honkaz diskok eta hola jendeai, ba, gauzak eskuat botatzen zeu ateatzen dola, baina, bueno, lehen aurreneko maksima de guri gustatu hartza iukela, eta eta Black Baconekin euke genian aukera bat hola, eta atea genien disko bat. Eta hori baliatu genian, ba, beraiek gira bat inaizien hemen Euskal Herrin, Bartzelonan ere jona izien. Eta baliatu genian, eta lazkaun jozien, eta, ba, presoan, ba, pentsa ez, Jerriei hemen izatea, ba, uzako zondi izanoan baita, eh?
1: Bai, bai.
4: Eta gero iaz, ba, kriston festia ere baita, eukien zian, Belum, hor getarikok, Oian Manterola eta oantxe bai. Gaina Charlie Brownekin behiz ere hor zegi bai. Esalta.
0: Igan dutan hemen dikani bilia, bai.
4: Bai,
0: bidetekin jortzen bilia, bai.
4: Borla ekarri genizian, Iruinatik, eta gero Prison Affair ere etorritxoan Barcelona aldetik. Eta gero Belgikatik ba The Kids
1: mitiko bai
4: mitiko ekarri genizkian hauek egia esan bueno hauek 70garren hamarkada bukaeran ba hauek bueno prestona bi disko Nautikids eta gero diskapia eta ezkin baina bueno esan diate hoiekin bueno mundu guztitik ibilituan, Pistols egin jozien, Klasekin jozien, oza, haguna izanoan ikaragarri, eta guantik beti jarraitu dide jotzen, gehiago da gutxiago, beti jarraitu dide jotzen, eta joet, guk ere bazik, hau gure neurria zein deken, orduan askotan, talde askota iriztea zai egin zaio, baina hauekin izanoan, erresetik erresena. Osea, oso erresa, beraiekin harremanetan jarri, dirukin akordi bat egin, gurekin bazkaldu zien hemen, gurekin guzti pasazien, inolako txorradai gabe, hartu, etorri joan, zer gabe, ose, etorri joan, kon lo puesto. Eta, zuzizpon erresa, inungo, bueno, purruztaraik, ezer gabe, todo lo contrario, eskerron, ez? Eta, bueno,
1: jende ona orduan,
4: bale, jende ona, kobratzen dienengo ezin talde, hola, ba, bueno, ba, ez, talde asko dutazek, tamales, ba, ez diela irabazten, o, ez da, instrumentuak ere konpontzeko, baina beste asko, ba, bueno, ba, zesango, ez, ditia galdetzen batiak, eta jake aukere mandiaken, ba, bueno, ba, sobrebalora duta, edo beraiek, ez, kontestu antolatu eskatze, eta, ba, ez guk, ez dakitzen bat, bueno, ba, hauek izan dituan neurrian dirua eskatu ziaten zentzuz eta dena oso erreza izan oan beraiekin oso erreza
2: ondo Aitor ba, laburpen hau eta geho jarraitu horretikan abesti bat entzungo deu iritzen bazaizu aurten joko duen talden batena zuri uste guzu gehitzen godeu taldetaz taldei buruz bai. Baina pixkat, musika pixkat sartzeko tartetan, bai, ditzen bat, zuk aukera zet talde, nahiko zenun entzun, o bestela guk aukeroko, da, baina,
4: obe zuk aukera zen basu. Jako aukera emateiaken, ba, ni, zesango ja, bida, ni, aurten, 2026ko netzako euskadio behinan diskoiko gobenetakoa, iu aukera torretan horrengoan fizbo, izangoan osiniren ezin atera diskoa. Inungo duela, osea, diskoarek potente sonatzeik, ezkeek toke asko ba punkoi toke bat bazeukek, de repente hartzen diok kiurren toke bat, de repente hartzen diok postpunkeko, osea, dek mezkla bat, eta ondo abestuta, ondo jota, eta bueno, bere soinua ere ba lortu dien diskon pixkat plasmatzea, ez? Zago kriston diskako dadek eta hortik eozein kantu jarrizak zatik ez dek zailauko.
0: Vale. Ordu nik aukeratu gehiat Aitor, lo uniko kontu bat nola telefono zei gaitukean da dana ordena hori berdinetiziaken akaso nahi gabe igual kolgatu ingoiat, eh? Eta igual berreta ditu berkoiat, baina, bueno, prinsipioz ustet kolgatu gabe aldetela bestia jarri, vamos. Vale, orduan, nahi aukeratzen utzi diakenez, ba, ezin atera bestia aukeratuet.
1: Behatzi garrena igual.
0: Behatzi garran anai aldek,
1: vale.
0: Etzeok.
1: Ah, hostia, sortze.
4: Vale,
1: vale, jode.
0: Laugarrena ezin atera entzungo dugu, disko ontakoa, esan bezala ursinina, eta gero Aitor irekin jarritzeo, bale?
4: Vale, osondo.
0: Venga, hortxe guaz.
4: Venga, te.

0: Hortxe Orsini eta ber Aitor Esteten kolgatu. Aitor hor jarraitzek? Aitor?
1: Deitu.
2: Bai, bai, bai. Como la narra patoia.
3: Epa, funtziona, Windy. Ondo. Ondo. Bueno, ba, lehen errepaso bikaina horita geho, ba, eta aurtengo ja talde bat komentau deunez, jarritu baino lehenuo, ba, logistik aldetik edo noiztik, azte zate pixka, ja, ba, lau pertsona joko pixka, hor nukleo gogorra, ba, urrengo urteko ba, festivala edo pixkat ba, antolatzaldea, oze, taldeen eskaera jasotzea dituzue, hola nahi dela, o nola da pixkat ere, bai, ba hori?
1: Taldeen eskaera gola, ba, jasoen izkiago, egia esan, jasoen izkiago, baina, ez egiat, bera, nahiko normalen, nahiko idea garrik eukitza izkeun nundi joarri hon, ez? Eta nahiz, eta igual, ba, eskaera bat ola jasea, itze, ba, kontatu gurekin olokezea, ola, guk ja, eukitzen dira, unguztia musika entzuten, gure musika mundu ningurun, da, ostia, ba, ostien da, hauekin, ondo ongoan, haber, urren urteako, eta, jo, iaz ja, zigin ustean, aurtenako, iaz, ba, kontzertu dukaregu urrian egin, eta bere ala zigin ustean, aurtengo kontzertua prestatzen. De hecho, askotan, baia, nola artistak azten dituken, bat ipaz, ba, Australia, Estatu Batuk, Ingalaterra eta Barko, azta dituk igual, ja, segontze talde, jaurrengo urteko udara ja prestatzen nahi dugu hain, ja. Eta, jo, ba, bazeuzkia hor kontaktu batzuk eta bat, saiatzea dut, ba, beraiekin harremanetan sartzen, ikusten, aber, posible dan, no ez, ez? Eta jak esan jaten, ba, bueno, guia urrengo urteako aigatxu behira, ja, aigatxu talde batukin itzeiten.
0: Ez aurreatu ez erroen gara.
1: Ez aurreuko, baina, bai, bai, oza, aurten bilgin ustean, egin esango, ja, eta aurtenako, ia zazigin ustean, ba, jai biz, da olako taldekin itzeiten, ezken ez oan izan, ba, asko azizdiak elako taldea, eta, ba, beraiek gara iristea, zaiduek elako, baina, bai, bai, honet joan, ba, de hecho, ja, mugitu benduan festivala, iraila hasierako lehenengo aste burura, zeti bazen aukera oso potentea bere eklazkaura etorri alizateko. Baina, ba horra, ja igatxuk talde, bueno, ba, Inglaterrako, Kanadako, eta estatu batu batako batzukin, ba, aukerak aztartzen, ea zein, ze posiblean. Eta, bueno, ba, bazirudik, beraiek Euskal Herria etorri nahi biela, eta, ba, bueno, ba hori, bi fetxa posible urrengo urterako, urriak 2, 9 hortik izango dek, baino, ea taldeen nola albidetzen ditugun taldeek, ez, ba gukin izateko, eta ze mailatako taldeak ekarri alditugun, eta horren baitan, ba, pixkat ere data ajustatuko dugu, baino, ire galdera bi erantzunez, jari gaituk urrengo urterako, bai, behira.
3: Vale, ondo.
4: Primeran, bueno, vale. Jarriko dugu beste bestin bat edo
3: es seguido, sí,
4: seguido. Vale. Es a ver, se dice parrek, deja una. Vale, es badibidez, len Orsini taldia aipatu duzu.
1: Bai.
4: Baina, lehen komentatu ezu, bost talde diela, orduan bat baki gorsin idala.
1: Horten bost ditugu,
4: hori da. Bueno, beste talde buruz zeuse pixkat, informazioa bai, jakiteko entzuliak eta...
1: Bai, ba... Usto, aurtengo kartela osatzen hasi ginezkanen, ba, bueno, talde bat unor aukera, eta ikusi genean bark, ez? Bere ekitxena, berezi edek, eta, jo, zuzenean ere, transmititzen die zerbait, jotzeko eran, ateazien dizka bat, bueno, epe bat, ateazien, eta, jo, ba, egia esan, kristona gustaitza izuan hasieratik, ez da, zuzenean ikusita gero, guandik eta gehiago, ez. Badakik hauek laudioko bituk, iraien eten izeneko epe bat atea ziaten, eta, jo, ba, hauek, bueno, eten atea ziaten, ja, demora badek, eta walking about izeneko diska hontan, ja, jo, ba, kriston pixka konsolidatu dio baita, ez, beraien soinua eta hola, eta egia esan disko nahitzen deken eta zuzenen transmititzeiena oso, oso antzeko betiukek. Neri, bueno, guri gustatu zaizkiuk, erago gaina bain dela gutxi Public House australiarrekin baita ere etortzeko oso gertu honi joala, Public House dituko horre australian batzean beste talde oso potentetako jendez osatutako taldea dek, Steve Richards taldea ez, eta beraikin joziaten Hondarribian Silozibeen aurten uztailen eta kriston konzertu intzian barkek ez, eta dek beste talde bat ba jarraitu albaldin badia, ba, bide politia ingo dena. Etzeki azkartzeko aukera idaukuzuen barken abestiren bat.
0: Bai, hemen aukera nahi dugu.
1: Baina momentu politia gela, igual, zuke gorri bezalako kantua jartzeko, eh?
0: Bai, ba, kargatzen
1: oso ondo abesten dik, bai. Kanta oso, bueno, politia eta aldiaren indartxo edek, eta, joan, ba, haize preskoa, nik usteiak.
0: Ba, barken zuke gorrikin jungatu?
1: Venga.
0: Venga. Hortzik joan,
4: Mojok.
1: Moñarte.

0: Yep.
1: Zugegorria bestia ez, bark.
0: Iru erre, ozen badazka?
1: Bai, iru erre.
0: Bark.
1: A ver,
2: bai, Aitor?
3: Aixo.
1: Ah, baito. Bueno, hortxe bark aitu deu.
4: Dula, oendala bi aste hemen zarotzen antzia jotzen, Borgeton. Por cierto.
1: Bark.
3: Eta?
4: Bai, nik ezin izan unjun, umeza intzan egalako.
0: Zertzen, ba, surfeko mobidea bat.
4: Shelterren amargarren urte horren ean, jote zuen Borgeton. Tío. Shelter zuen mengo surfeskola bat. Da, aritzara
0: gana. Uh-huh. Bai, aritzara
1: gana. Taberna ere zana.
0: Ta da, taberna da.
4: Da, taberna ere, bai. Bai, bai, bai. Dula bi azte, iru azte, zarautze jodu, bai. Esan di oso ondo entzala.
3: Baue, ere oso ondo, oso errez baita deraikin harremana, berein gana jogen un, eta, ba, atxilatik oso ondo, oso errez, oso jende gatorra, eta errez, eta erotuzenen, ba, ikusiko deze, aukera deze, eta jende etortzen da jendeak ikusiko dugu, osea. Oso, oso entrega duta, kriston abilezia, eta abeslariak badaukan adinako, eta, ba, kriston soltura eta indarra estenatokian.
1: Ondo, bai. Ba, hortxe aurrenengo bitalde horiek Euskal Herrikoak, Orsini eta Bar gaitu ditugunak, eta guain bizkan nazioarte egingo dugu salto, ez? Hor daude beste hiru talde, bakoitza iskin batekoa, esan genezake, eta, bueno, bizka dingo de goien inguruan hitz egin, da, hemen takbira didez bai ezagutzu deula, baina beste bila, bueno, ezagutu ditugu, azte honetan ezagutu ditugu, jartela ikusten ital, baina, bueno, bizka komentau, adibidez australako taldean inguruan.
3: Erbenetakoa esan dezu, ezta? Ez izut hor mozu inda momentu daten, edo?
2: Baina esuna,
1: baina esuna,
2: hiru batetik esu
3: momentu. Bueno, ba, six shooters ekin, hasiko atik. Ba, perfecto. Talde bat, disko batzukateko holandakoak eta dituk, ba, rock and roll, power pop, hola, oso potentea ekile, ez, hola, bueno, ba, pop, punk tokea honekin, ez tekea, ja, ezken, hainbeste klasifikazio zedek, bate jau hemen. Bueno, ba, dituk aizkenen rock and roll oso freskoa, zuzena, ikei eta direkton, bat ipaz zuzenen, oso oso ona dituk. Eta guk dizkaia entzunda geneukean, eta jo, lehen esan dizuet Luliseko tiboi honek, bajularia, eta bueno, taldetia joduna, eta ba, kriston gizona, esan zuen berak aizu behira nahil. Egon behar naiz, garai hortan, urrian edo egon behar naiz, jiran, talde honekin. Eta kriston taldea zuten neko, eta entzun dezute, eta zen, joe, ba, guandela ia batea batetik hola hau entzuten ari geha, eta hola, eta kristona gustatu zaigu, eta bideoak eta hola ikusita zutenen kristonak ematu, eta beha esan zian, ba, bueno, jotzen ari dian leku guztietan kriston festak, eta oso oso ona, ria jende oso ona, eta bat, eta bueno, esan ginean, aizu bat, iboi, ba, behira, ba, lazkaun sartu baldin baditzakegu, guretzako, izan zen kristona. Eta ba hori, ba rock and rolla betipa, ba zerbeza pare bat hartzeko kristona. Eta bai, iboiekin ere esan dizudana, ez? Ba, zorionez mundu honetan handi bado jende on asko eta laguntzeko prest eta hau da horietako bat, ez? Hau tiboi liongoa da. Talde paiatean joduna, gero biltzen da furgonetakien, kontzertuakola antolatzen eta oraindik ba bueno, izalegi handia dun pertsona bat eta beti laguntzeko dagoen bat, ez. Eta bere bitartez ba ekarrien ditun six shooters hauek herberetako dira Utrechekoak eta Supersonic Shock rock saga dizka aurten atera dute. Orduan bueno, ba referentzia zela, ba bueno, ba itente power popa ba, lo nerves, ba, bueno, entzungo ez, brief, de kriston nazmen pia ditu, eta referentzia talde egitea, ba, bueno, hoena pixkat entzutea, eta ez dakit beraien diskoa hor daukazuen entzunari.
1: Bai, bai, bai,
4: hemen dakau bankanpa.
3: Bueno, ba, earki, joder, earki, ba, beha, da, beraien lehenka abestia jarrikoa genuen ikustet, bereietaz, bueno, ba, irudi bat itiko oso aproposa dala.
4: Heartbreaker Soul Shaker hori?
3: Heartbreaker Soul Shaker hori, da, bihotz puzkatzaile harima astindu zaile, eta genuela esan, Soul Shaker harima astintzea da, eta Heartbreaker, ba, bueno, bihotz puzkatzaile, ba, bueno, horrelako zuzer, baina, bueno, ba, nik ustet bereieko zondo representatzeik gula, eta eta bueno, ba hori aurkituko dezuela laskada etortzen zaten, ez? Rock and rolla, pop funka edo nahi zen bezala ditu eta zerbeza freskokin ba erki.
1: Oli beti, oli beti.
4: Venga, bagoaz ba, eh?
3: Venga.

0: Iepa, herberetatik.
1: Sick Shooters.
2: Bai, entzungarria.
1: Entzungarria, ora, zerroza presko batekin, earki, eh?
0: Aitorra gizan duen bezala.
2: Gerri guetan moitzeko.
3: Bai.
1: Guguen zerveza freskoak ina gaitu ge bai, eh?
3: Bueno.
1: Nagoto sartzea.
3: Afaldu berrita, kafetxo bat hartuta, nintzen jo geharki.
1: Lasta txupit,
3: jo. Guguen zerveza, tia. Bueno, gaur hartu dira batek aur, nire lagun baten urte detetxoan.
1: Baitu, basorio nire mendik.
3: Bai, zerveza pare bat inbita uztiuk eta pintxo pare bat aziztiuk eta...
2: Ondo, basorio.
1: Ondo, bestia gordintzen jenean, hobeto sartzen gainera, eh?
3: Oire,
1: oire, oire. Bueno, herberetatik pare bat alde falta zaizkigu, ikusiko ditugunak larun bat ontan laskaon. Eta ez dakit noan edeken jun, maroko aldea o Australia?
3: Australia jun gaitu, eta gierreta Australiako izan gara, Australian, bai, hauena ere, jore, ba, izan noan, ba, behiratzen ari nintzen, oain diken dekorre jaialdi bat, Benidorm niken dek fantastik izan eken jaialdi bat, eta, bueno, ba, nirean aiek beti ibil izan dituk musikan ingurun jotzen, ba, Flashen, señor, non, Brigada Criminalen, Unida Alavesan, hortik ibili izan ditu, eta, bueno, beste, 10.000 proiektutan. Eta, orduan, ba, kontaktua bazuzkatek, eta, Josua, Flashekin, ba, bueno, jotzen ibilian, eta, bueno, ba, zirkuitortan ere kontaktu pila bat imiztik beti, eta, hola, etorri ban, ba, Fantastika zetozean Price, eta bere ekartuzkia mutil bat, Madriko mutil batekin, harremanetan jarri ginduztean, eta egia esan, ba, beste tipo bat, ez? Ba, berak nahi izan duzian baitere gurekin egin jaialde honetan kontzertu hau depraizena. Eta depraiz dituk, ba, Australiako talde bat, hauek bost taldekide dituk, bost bi emakume eta hiru mutil, baita ere aldatu die, formazioa hola noiz bat, eta, bueno, ba, roioadek, ez, ba, nahiko harriako, bilengon, gauza hori behirazen fiskat, eta ez, bazukatek alako toke bat, Cheap Trick, Blondie, bueno, Australiako rock ikutuakin, eta, jo, bat, azietan bandela urte bat duk epe bat, ba, guri kristuna guztitza iguan. Epe area izena zian, Wrong Side of the Town, Of Town izena zian, eta, bueno, kristuna guan, zine eta goita alian, edo iruan, edo batean, edo hortik ateaziaten, eta eroiaz, Inderret izeneko diskoa ateaziaten, da horrekin bombatu bat izan guan. Gona errekorsekin ataziaten, eta ja, ba, bueno, beste salto bat intzien, ez? Baina hauek, Australia mugitzen ditu, balen maiako bandakin. Bateria, eta beste, nahi biltzen dekena dek, bueno, Australian egon baldin bada, eta mundu maian egon baldin bada lako grupo bat baita ere, ba, rock, bueno, berri dure zerbezara guazte, baina hola, dek? Rock zerbezoro talde bat egon baldin bada, goi izan ditu, punk rock talde bat, hola, izan ditu beraiek Cosmic Psychos izan ditu bez. Eta Cosmic Psychoseko ba, baterian alaba dekau. Justo, bateria jote dikena. Nadine Muller.
2: Cosmic Psychos mitikoa.
3: Nadine Muller, ez? Eta berari irakurtzen joan elkarrizketa doen dela jabete batzuk, eta esaten zean joa da, beha. Ba, ezkenen zorioneko izan dekela ez, bere etxena ezkenen ba, disko artean jende pila bat etxetik bueltan, eta ezkenen ba, baita ere ba, hortik ezin dikel, izan dukela alde egin, ez, ambiente hortatik, eta etxan, ba, beti, ba, itzen txala, ba, kesi Alice Cooper, kesi Thor Rangren, Devo, etzeki azer, eta, bueno, eta gaitet, ba, iboiziz, eta itzen txan, eta neska bat, ostia, ba, kriston kultura musikala dukena, ba, ezin, eske ezin txan bestela izan, ez, horre, kosmita saikoseko baten, alaba izan da, bueno, ba, ba, beraek ere bizkat hilde hori jarraitu dik, bateria jo eta bestendik, eta dek makina bat. Hauek gaur egun dituk, lau mutiletan eskaba dituk, nadin dek, ba, uno, ba, pertsona, ba, uno, nahiko bateria jotzen dik, baina, bueno, ezkenen, kriston jarrera zeukak, eta ba, bueno, kriston rock and roll taldea, kristona, eta, bueno, ba, zorioneko gu hemen izatea, ez, hauek. Eta, bueno, ba, gogoak intzeto ze, gaur esan ziutek, ba, bueno, zer gustatu politzaileen hor afariakin batea, bueno, whisky pixkat eta zea pixkat, oza, que gogoak intzeto ze.
1: Ondo, ondo. Bueno, bueno.
0: Aktitu bidadia.
3: Bai, hori dek, hori dek. Baina, bueno, baita ere, ba, esati bat, ez, hori honeko azati, hauen bitartekari indioan tipoa, ba, bueno, ez hauna, eta beak ere, ba, erari ere eskerrak, ba, bueno, ba, hauek hemen eukial izan goitu ditugulako, ez, eta hori tranquilamente jozekaten, ba, bueno, beste formatuko lokal batean, lokal komertzialago batean, eta ez aizkenean, ba, bueno, Lazkaun, Doainik, eta behira, ba, hemen izango izkiago, ez.
2: Nik enitu nesautzen, eta ba hori, ba hor pixkaak elkarrizketa prestatzen entzun ditut taldiak, batzuk ezautzen dituen bestiak hau ez. Egi esan, asko gustau zait, nahuen power pop elegante hori. Egi esan, nahi pertsonalki luzi aintzait diskoa dana tirada baten, como que gehiegi. Baina bai, talde interesgarria benetan, bai. Eta nun, ez izenez ezautzen bate. Eta bai.
3: Ba, hauen tantua jartzekotan, ni eskatuko nintzen, hor, lehenengo, bueno, bendala hori, ba, bos bat urte, edo, lau bat urte bat azian, epe hori urron zaido oztan, da, gaina, epe ari izenea ematen dion abesti, ez, zati, jo, nik hori entzunien, eta, guazen, hau, entzun behar dut, berrola, zer, berrola, eta, jo, entzunien abesti dut esenea, ostia, ba, baditek zerbait, eta, bere abesteko erak, eta, bai, hor, donaz dauen,
0: ba, hementxe...
3: Berdina, baina asko rock and roll batikiat. Badik zozer berezia.
0: Ba, hementxe berze hori, eh? Jarriko diu?
3: Bai,
0: Side of Town.
1: Venga, bota ba, The Price.
0: Ba, guaz, ba. Guas, ba.

0: Hortxe, The Price-en aurrenengo zazpiaz beteko aurrenengo epia, honun nahi torrek ezagutu zuen taldea, komentau du, baita ere, laskaun larun bat ontan, eta bueno, bolo biltzeko kartela, bosgarrengo talde ba dugu, aitor, ez da?
1: Bai, Takbir. Takbir taldea...
0: Hori da, pixka...
1: Maroko arra...
0: Hori da?
1: Nau, bai, berabizlaria Maroko arra, Maroko aldetik sortutako aldea, taldea, eta nahiz takero, ba, bueno, taldekidea pixka bat aldatzen da hola jundien, baina nao, dala bere bihotza, ba, bueno, berak hor jarraitzen du, eta bera da, taldea ezkenean berea da, berak sortu zuen, eta berak mugitu zuen, ez, eta bera da horko, esan dela bezala, ba, horko bihotza.
0: Hori da.
1: Bai, gu, bai. Ba, bueno, Takbirrekin, ba, nahiko impresionatuta, beraien zuzeneko ekin bat, ipa, diska baino, eh?
2: Ikusi hauek, dazka zuen?
1: Estatu batuetan, ez ditugu ikusi, baina beraien bideoak eta horla jarraitu ditugu, eta hauek festival pila baten, hola, hardcore festival batzutan, eta hola, jo izan dugu, eta, jo, impresionatuta zuzeneko, ze indarra eta ze masa, ze jende pila mugitzen zuten, eta jendea erabat entregatuta, ez da esaten, ahi, ba, dios, hau, eta eszenan, eszenatokian indar bat, bo, ikaragarri, eta esan, hau zer, eta hortik asinen pixka, eta gehiago jarraitzen, eta hauek ia zeintzuten jira bat estatu batutan, Kalifornian, bo, leku guztiek danak beteta, kriston jarraitzaile pila, kontzertu zuzeneko batzuk kristonak, eta bat alde bat, ba hori, ba, pixkanaka zuzeneko indarretik, bat ipat, ez disketan atera duten egitik, zatik, ez dituzte kantu asko eta disko asko atea, ateraztuzten 2021 bat, bian edo ateraztuzten epe bat, Victory Belongs to Those Who Fight for a Right Cause izenekoa, eta gero iaz ateraztuzten La Vida es un Mus argitaletxeakin, La Vida es un Mus da Londresen daon, bueno,
2: bai, bai, hemen disko
1: Espainiar batek eramaten duen badakitza, ez, argitaletxe bat,
0: Paco, Paco,
1: bat, eta hori da, horien artean, ba, Flash, eta beste,
2: bai, bai,
1: pila bat, eta, bueno, ba, Paco ateratzen, epe bat ateratzen, Takbir izenekin, eta, baina, bueno, beraien indarra, diskoetan, baino, gehiago, inolako zantzari gabe, hobeda, YouTube da, edo, beste plataforma batera, jun, eta, ikusi zer eskaintzen duten zuzenea. Da, esperientzia bat, eta esperientzia bat, nu naizkenean dan, bueno, beraik, nahok erabiltzen du zuzenekoa, eta musikaren bitartez esprosatzeko, ba, bueno, bat ipat, ba, mundu erlijosan existitzen dan fundamentalismoa, ez, eta, bueno, ba, islamaren inguruan, eta, bueno, hor badauzka berak, bere, kontra esan burrukak eta bere jarrera dauka ordinguran eta hori ba baina danian bere hizkuntzan abestuz paularatzen du eta kriston indarra transmititzen du ez bai, eta hori bere da
3: berria egunkari gaintzeten erainean elkarrizketa bat bai
1: hori da baliatu beno ba bueno pizkate ona zeto zela eta ba bueno ba berria eta gara eta hauekin jarri ginen harrimanetan pixkat. Ba, ea, nahoren ahotsa pixkat ahotsari bide eman zizaileketen eta berriak usuerreiek kriston elkarrizketa entzion. Lehengo aurreko igandean, bueno, igandeanetan atera zan eta, bueno, elkarrizketa bat oso politzen unizaten zuen, ez? Ba, bueno, punkaren karreraren esentzia hori, ez? Ulertu izina ikentzaiola berari, ba, bueno, basake Andrez punkaren zenatik nola jarrera, basakearen kontrako jarrera daik ez hartzea, ez? Eta, bueno, horrekin ja esateizu pixkat nondik nora doan bea, ez? Orduan, Takbirrek, ba, baita ere, berarekin harreman akuso horrexak izan dira, etorriko dia larun batean, joko dute, eta joango edan horrela setita, konzeptua da, motza izango da, eta Takbir ikustea, datuzen antzat, 25 minutu izaten da, eta Takbir, hasiati bukarara, esperientzia bada ikararre, baina, bueno, horrela da.
2: Ez, galde, esan behar nizun, Takbir Badala talde bat, ba, antolatu zuen kontzertuatatik, pixkat espektrotik ateatzeana, ez? Digo, musika bai. Estilo bai, eta roi hortatik, Orsinio Takbir, ba, ez da berdina. Naiz eta guk ere gure bihotz poperua edo rockerua badakaun. Naiz eta batzuk ez duen onartuko.
1: Bueno, guk egia esan, guk punketik eta hola gehiago jotzen dugu. Aurten ez dakit, haitu ginen beste alternatiba batzuk eta hola gehiatzen, baina ezkenen horrela sortatu zen, karamolak horrela sortatu zen, beste talderen bat gelditzu zaigu hor baita ere bidean, eta baina guk berez punka eta jarkorra pixka gehiago jotzen diau, naiz eta, bueno, rock and rollak baita ere, osea, denetik entzuten diau, egia esan ez jo ezerri ez ezko

0: Eta takbirrena, ba, bueno, esan genia, bueno, hauek ekartzea ezin ezko izango da, asin janen, ba, oin dala, ba, lehena izan dizuan bezala, igual handala zortzia bete, edo, la, asin jan bera egin harremanetan jartzen, eta kostatu zitzaigun hasierako harremana pixka bideratzea, eta beraiek ere segurtasun kontu batekatik beraien e-mail elbideak eta kontaktuak aldatu beharra izan zituzten, eta eskenean lortu gendun kontaktatzea, eta ordutik aurrera, eta nahorekin oso ondo, eta abeslaria, eta oso, oso errez. Bai, bai, jendona.
1: Ba, guazen kantutxo bat aitzea, igual.
0: Bai, ba, jo, nik, epe ontatik, egia esan, aurreneko bi kantak dituk niri gehiena ustantzea, aixak handisa eta esmat, iru, edo, urrengoa. Bai. Lehenengoa, beha jartzen badin badek,
2: hemen, edarki. Bankapian, esma, esma iru hori dakat, hori jarriko dugu, edo?
0: Jarri, venga, aurre, aurre.
2: Venga, aurre, aurre.
1: Venga.

0: Ie, ia murrengoa saltatu dugu.
1: Hortxe, motxa eta zehatza, takbir. Takbir, takbir da, ba, zerrenda, bost talde hauetatik an, zara eta zarautzen jarraitu deun talde bat, maketa atea zuen ezkerostik an, 2008 bat aldian, eta geho, ba, pakok, zazpiaz betekuan, ba, plastifikatu zuna, eta ziratik an kontrolatzen deu talde hau, bai. Bai, bai. Komentau ez deun gauza bat oso garrantzitsua da, ba, kanpotik, bueno, lehen da bizi ze ordutan azten da, jake ja bostaldiak pixkat haitu izkilaun da, nore, ze ordutan azten da, eta, bueno, ba, transporte publikoan juten ez gehano, geho, jute, ze, nahorra parkatzea, nola da lazkaon asuntua,
2: ozera? Lazkaon oso, daukete, transporte publikoan, etorrik ez edo bai trenez behasaina edo autobusez Donostialdetik zatoztenok edo Zumarra galdetik eta zatoztenak autobusez behasaina daukazu zuzenean eta gero hortik Lazkaba ordu laurden badaukazu oinez eta bai tren bietik eta bai autobusetik da ezkenen behasaino beltukian gelditzen da eta gero behasaindik Lazkabara ba, autobusa dituze une oro. Gero ez da oso berandu bukatzen eta festa jarraitzen du taberna batean. Hasiera zazpietan da eta bueno, baia sare sozialetan eta jende pila bat galdezkari zaigu eta bar eta ordena ba honakoa izango da lehenik barkek joko du. Gero si super solantarrak joko dute. Gero Orsinik, gero Takdirrek eta gero Depraizekin amaituko da kontzertua. Bata talde bat eta bestean artean, ba bueno, ba. Hemo da hortar techoa, gauza prestatu, zer hartu, musika bizkat eta hola. Eta gero festa jarretuko dor dago taberna bat, hola, bizamarra hola zerruza itzaintza azkate eta bueno, beti lagundu izan digute baita ere, ba gauza keiterakoan osa herriaren erdi-erdian.
0: Esan berriro se mostitzen zaigu, markatu?
1: Tabernan izena?
2: Balantza, emerekin.
1: Balantza, ja, bizka peligrosa.
0: Taberna bateako.

0: Balantza
1: Bai, eta
0: taberna.
1: hor, eta hor digeiak izango ditugu, Getariko, ba, justu oian, belumekoak hor pintxatzen ibiltzen dira, roko violentzia
2: Seguru
1: eta
2: zaudete?
1: snupi bezala.
2: Seguru
1: Naia,
2: zaudete?
1: bai, eta...
2: Geta jarrakin.
1: Bai. Hemen etorreko ditut, eta ia zer hemen egin itxuan, jendea kriston guztua honoan, berandu arte gauean, eta da, kriston festa montatu guan hor. Eta, ba, esperientzia, ez, ja, ona danez, eta, ba, bueno, eta jende jatorra danez, ba, berarekin jarraitzea pentsatu genean. Berai guztua, gu guztora, ba, aurrea, zergatik ez. Eta horrela, horrela jungo dek, mas o menos, aurtengoa. Eta ber, dena ondo juten den, ondo sonatzen duen. Gero bertan izango dituzue jana egongo da, oitako furgoneta bat, ba, bueno, hemen lazkaun egiten den gizon bat, egongo da, ba, bokatak eta horrela furgoneta batekin egongo da, gero diskak eta errekorseko pedropa egongo da, zeinek beti ikarri izan ditu, ba, punk, hori disko pila bat Euskal Herria kanpotik, atera izan ditu, ba, diskak ere, ba, beak editatu ditu, ba, bueno, ba, tatxersetik hasi, kaleko urdangak,
2: bai, horreaga, bai.
0: Bilduma, nola, kaos,
1: horreaga,
0: euskagiro, nola,
1: bai, hori da.
0: Tuz and eta, enough.
1: Bueno, hori da, eta etorriko dek hori, eta gero, bueno, erropa saltzaile batzuk ere etorriko dira, kontaktatu digutenak, ea, etorri zitezken, da, noskita. Osa, que saltza, polita, egongo da, eta era guztietako, orduan, gombi hau eta zabeteta. Kuku bat iken bat ez, zerbezan ere kontu.
0: Ah, iepa, iepa!
2: Ni personalki zaila dakat lazkao iristeko, baina...
0: Ni lana dakat, bale, bueno. Eta, bueno, a ver, eguraldia laguntzen duen.
2: Bai, hori izango, asunto.
1: A ver. Ni usteatu nahi goikela, preskosa marreman nire gauen da hor dudek. A ver, skate parken, bai ez, edo hortan, iaz herreros bergarako gure, bueno, betiko lan batek egiten dik musika.
2: Tekniko, bai, herreros esatzen dut.
1: Eta iaz kriston sonida zoatea zian, eta ekipo goxagoa jarri genean, da, bueno, kriston sonida zoatea zian, eta egietan, egietan, ba, bueno, horrekin ere, pixkat pentsatzen, bai, bueno, erabaki bai, eta sare sozialetan ostegunean zabalduko diago nuen izango da, baina, bueno, batetik ez dira, unda barroetan marmetro, zaude, da, ikordun,
2: Ba, ingen diazta lagalduko, no?
1: Ez,
2: espero deu.
1: Ez, tiba. Ez, tiba. Eta, bueno, ba, hori, lehenago esan diazena, ja urrengo urtekoan pentsatzen.
2: Bai, eske nik etorkizuna gati galditu bernu, baina zerbait komentatu, ja? Ez da, zerbait gehiago nahi degen komentatu.
1: Ez, bueno, ba, egia esan, gu hemen galditzan lau bostak, nahiko erotuta galditza bantolatzen, baina... Beste zenbait gati ba ez baldin bauan, ba ezingo genian ez zaren montatu. Eskerra etorritza eguk, ba, bueno, ba, ez da, prensa, ba, musutruk lagundu digun jendeari, hemen inguruko, ez, ba, itza, eta horrelako itzan da biltzana, goierriko itzan, da horrelako baltan jendeari, gara, berrian, hauek ere, ba, musutruk beti laguntzen digute gauzak egiten, eta gaztea zanbladak, ba, eskutsua gautatzen digu, ez, ba, guk eskua behar ditugu ere, un horretan, eta gure kuadriako jendea, eta balantza tabernako hauek, eta, bueno, beti, eta bat ipat, ba, lehenago esan dizetanak, ez, ba, orko jende bat daula, guendik ere, zorionez, musikaren inguruan, beti eskua bat botatzen digutenak, ez, guendik bada hor baita ere alako elkartasun bat, lehenon, ez, Bludi Mediko Joan Karre jartzen zian, gu beti, izi guztia, izi dizkio, ama usurte genuzkan, eti diskoak Bludi Medikoa eta esaten zuen, jo, bere sabe sozialetan ere esan zuen, bueno, abersi, Ardana ondo doan eta ja lazkan kartelazo bat osatu dute eta joan ara eta ez dakiz zer da beti. Jo, ba, elkartasun hori eta pixkat ez eskertzen da eta bueno, eta horlako jende handik etorrizke ba areta gehiago, ez? Eta nola ez, ba zu bezalako jendea, ez? Anaia lengo nontzan baita tres banda zen. Gauzuekin gaude, ba bueno, honek ematen dio bultzada horrelako ekimenei.
2: Bueno, gure partidik eskerrik asko.
0: Jendiai animatu, ez? Ba, laska ora larun bat ontan barratzaldeko zazpiretako han eoteko. Ba, bark orzini Euskal Herritikan eta kanpotikan The Price, Takbir eta bestia nola esan?
3: Six Shooters.
0: Beretatik hori da. Bai.
2: Ez, nik azkenengo galdera pixka puñeteruan ekan, haber, karo, zuek urtian behin montatzen dezue, baina urtian zehar gauza gehiago iteko aukerak ikuste dituzuen lazkao aldean.
1: Ba, bera, Lazkaun gu, esan jaten bezala nena torran ondala, zapia torran izatea izatean, da gu beste adin bat denukena, ba, gaztea asamla da denukenen ere, ba, zapia bat ez. Baina, musika konzerta kantolatzuko hemen zeok, areto bat zeok, baina bertako dantzataldek erabiltzen dik, eta horre ukeianien bolara bat, behiratzen, aia horzea aukera zeuden konzertua kantolatzen eta horrela hasteko. Eta egia esan, ez daik lokalik erosona, zen konzertuak egiteko baita ere, nolako hori jende asko erabiltzen duen, asko, eta aurra asko ibiltzen juk, ba ez daik aproposena hortako behar bada. Ez da gure deskartatzen, baina bai aigatxu behiratzen hor, bat zeok egitasmoat, bueno, epertaina, alako kultur, etxe baten antzeko zezer montatzeko, eta bueno, ba horrea tokitxoa daukagun horrelako gauzak antolatzeko. Ko, ez diak ez horrek izan, guain dela gutxi eduki dugu aukera bat behar bada, on, datoz Bartzelona jotzea Karel Suicide taldea.
0: Andoainen jozuena, guain dela...
1: Andoainen jozuena, eta beraiekin harremanetan, gurekin harremanetan jarrituan, ea konzertua montatzeko nukain Euskal Herrian. Eta fetxa konfirmatzeko zedua noendik, eta egin izan pentsatzen, o Andoainen, o Zarautzen, gaztetxei esatea, haize, montatu ditek ez zer. Baina justu azkeneko montu jarri zietek, konzertu jotzei Bartzelona, eta urrengo unen, egaldi bat zeukatek zuzenean, urrengo egun baten jotzen dien, ez handi diegunera jotzen dien leku batea jarri zietek. Orduan, ezin erat, eta hori jarri genean lehen goazten. Orduan, beti izaten dizteago jende armadan, haize, interesen zaizu hau, interesen zaizu bestea, interesen zaizu hau. Eta aukerak ukidizkiago gauza sortzeko eta lokal baten faltan.
4: Ja.
1: Eta bueno, nik uste jat baita ere, ba leku alternatiboak eta bilatzearen hori, jo, ba gu gaude indarrekin baino beste gu baino indartxo batzuk ere falta motatzen dizkiago, ez? Ja. Gure
2: hori zaila izatea
1: bat, eta askoen izan da. Bain horretan gaude.
2: Ondo, Aitor.
4: Ondo, bueno, bentsat hau lehor festa ondo montauta lan bateako, indarrakin, da, bueno, indarra jartzen festival ontan, bintzat urtian behin, ba ondo ateratzeko, da talde, ba, interesgarriekin, ez tala gutxi, da, gero komentu dekin dana, gero pintxada, jana, viniloak eta saltzen dongo diara, da, bueno, dana.
1: Bai.
4: Grande xente, ba, kikusen da.
1: Zerbeta prezio popularren, da.
4: Hori ere, importantia ere, bai, importantia. Bas, aquí va, hola, xe, igual, ¿les?
1: Bueno, bai.
0: Azkenengo hitza.
1: Bai, nire aldatik, bai, hori esan dizu dena, espertu zu edan hoi, gure lagun sareai, leku guztian, Andoainen, Asainen, azken horre, launak, inguru guztian, Nafarron, bestetan, eta hori egetatik azkenen tiratzen diagoa eta ere, gure olako ekimena pixka zahaltzeko, eta eskerrik asko eman da, no? Eta, ja, azaltzen txaten, eta ikustegean.
4: Os ondo, Aitor. Mondo seguida.
1: Bueno, tiak.
0: Eskerrik asko.
2: Mil esker. Ta mil esker.
1: Venga, besarkada bat. Eskerrik asko.
4: Aio.
1: Un tiak, agur.
4: Agur. Bueno, hortxe Aitorren ahotza, ole hor festen, ba, bos pertsona horietako bat, gutxienez, de sektor duro. Es? Bueno, lande xente, egia zan, lande xente. Hartzeguena, eta, bueno, ba, ber ondo ateratzen da, da...
0: Vale,
4: guardiak laguntzen du, nautzen kontra, bueno, sin más, gara gardo datu gindu ipurdia bizan moituz...
5: Euskal Herrian hotzik ez du biten.
4: Hori, hauri kontua da.
5: Herrian fresko eitegu.
4: Lazkan beti teo fresko, ez?
5: Bai, Euskal Herrian hotzik ez du biten, fresko eitegu.
4: Fresko, baina, zan detena, abeak ere iru lau alde izan patu du. Gara gordo freskua egin, ipurra moitu da.
0: Oida.
5: Eta bestela eskeite haman.
4: Eskeite haman bestela.
2: Bat ematakatukoa.
4: Bai, betorreko un bat, adibidez. Bueno, amarrak eta berroita mairu minutu hola Aitorrekin eongea berbetan. Eta nik antutxo jarriko nuke, basta hit, igual lanun batekuo beste talde bat.
0: Jarriko deu, si, larun bate, berriro errepikau.
4: Errepikau, baten mugostak ite, oso ze zendan pentsauta.
0: Nik nekan, nola hemen kontzertu bat euki genuen ostiralian, kontzertu heavy metaleko kontzertu bat.
4: Metal.
0: ostiralean zantzan, ez?
5: Bai, bai, bai, ostiralean.
0: Eta Josuen, ba, herriko putzu beltzean eta Bogotako ultima batalla, abedekin hitz egiten, ultima batallako bateri jolia, euskal... Ba,
5: Ander, Euskalduna.
0: Ander, Euskalduna. Gero kontuero ginen, Andersonen. Eta atxekin, bankampiona atxekin jartzen.
5: Anderson.
0: Talde post-punkero bat zakala, edakala, eta nik ezautzen nula talde hori, eritzen zizue horko kanta bat jartzen badeu.
4: Nei oso gaizki, baina, bueno,
0: la fascista baten naizen, ba, jarri gode, ba.
4: Fascistani nahi.
0: Bat, sortzi zei, deitzea taldia, zenbakia dia, bat, sortzi zei, eta 2024an, Histeria izeneko LP bat atea zuen, Ander eta bere taldekideak, taldekideen artien ere, Atake Zeroko kide bat dao, zein zehazki.
4: Lehen haitu, Atake Zero.
0: Ba, Atake Zeroko kide bat. Sortzi abestiko disko bat atea zuen, eta irutzen bat zuen, Rabia izeneko prest daunean, entzungo du pospun pixkat.
2: Beti prest.
0: Txain kulten rolloko hori pospunka, baina pixkat, indar pixkatekin. Eta, venga, bazen haitzea bat sortzi zeitaldia.

0: Bata sortzi zei, bila oiru bi, deitu arraio ratiri.
1: Anderren beste talde bat.
2: Underground, eh? Talde hori bai. Eta.
0: Bueno, ba, hola, se contuta con Meri, amarra...
3: Bigutxi.
0: Bigutxi, amaika bigutxi direnean.
3: Ah, bai, amaika.
0: Aitorrekin egon geha sola saldean, hau lehor fest, arratzaldeko saspitan, laskaon, skateparkian, edo, bueno, ikusiko dago segura alditen duen, gero pintxada, eta taliaga elburu zortzini, bark,
4: takbir.
0: Takbir, the price, eta chic sotas.
4: Hori da.
0: Hori da. Eta hola, ze, urrengo astean berriro etorriko gea, eta beste pertsona batekin potxukin iongo gea itzakiten telefonoz. This is Hardcore Not Spain bilduman inguruan, laro gitalde, hogeita ma segunduko abestiekin, da katatu getuko etugu behitzen. Motza dea.
4: Jo, seguro etugu etugu.
0: Butxienez hogeita alde. eta hola, ze, da, bueno, pixkan nondi norakoak... Komentatuko ditugu, zeba horrengo lanun batean kartzela zarran bergaran da Babesia diskoaren aurkezpena, da bueno, horrekin eskuz hartuta, ba, gure kamioira hilo eta sartuko geha. Disko horrekin baino, lanun batotan, ahor lau ehor fest, zeigarrena, laskaon. Venga.
4: Datorren azte arte.
1: Gabon, pasa.
4: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

balloon frame, balloon balloon, balloon balloon, balloon balloon, balloon balloon frame, balloon balloon, balloon balloon frame, balloon balloon, balloon balloon frame, balloon balloon, balloon balloon. Rapeatzen ikasi nun autobus batean, Martin txoferra eta bidaiaren barretalkar artean bertan, bi mutiko itzarri matzen busaren atzekaldean. Baina

ginen. Fakultatean freestylaten beri zen anti. Eskuekin hitz egiten daki egituraren zati handi. Nik horrika bere ritmoetan xantin bankin dena utziz. Kurdi kursiz urdi batean handeikoan naiz. Zer moduz nagoen galdetzen ditate maiz. Horreintxe bertan hausen naiz. Shishi, lokantzaren orfebre. Tamen digutzi ditut bitxikeri celebre. Balun balun.

10 horas, 8 minutos de la mañana. Iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Antzerkia, cinema eta bertxe ustartuko ditu 6. Teatrodix jaialdia. Nafarroako torturatuen sareak erantzukizunez jokatzeko eskatu die erakundeei torturaren ondorio psikologikoei aurre egiteko.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Antzerkia, cinema eta bertxe ustartuko ditu 6. Teatrodix jaialdia. Nafarroako torturatuen sareak erantzukizunez jokatzeko eskatu die erakundeei torturaren ondorio psikologikoei aurre egiteko.

Pasealeku, zure espiritu kritikoa elikatzeko programa. Beste ahots batzuk, 91an, 107an eta eguzki.eusen. Beste ikuspuntu bat astelenetik ostiralera zuzenean, goizeko 10etatik

Eguzki irratiak atal berri bat aurkezten dizu. Eguzki terdi sortu da. Sail honetan, ohiko irrasaioetan topatuko ez dituzun eduki bereziak izanen dituzu entzungai. Sar zaitez eguzki.eusen eta izpi berrien artean gozatu.